rero Yobu Yobu numuntu Yesu Kristo yamwikumbiye ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Yobu haragezeho aho Satani cyangwa se ubugwanizi ashobora kuza agerageza Yobu kugira ngo arabe ko Yobu ashobora kuba yova muri rwa rukundo rwa Yesu Kristo rero ijambo ry'Imana rirambira ati ngo Imana ubwe

n'ucijambo y'Imana haru twandika ubutumwa avuga ati shalom shalom ndi Anita nanje ndashaka ko musengera Imana indemera inzira Anita mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ufise n'amadosiye yawe